0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，
3: 哎，

0: 水野さん、水野さん、随分お待たせしましたな。こんなに多くの人材が上海、南京、各地から集まって水野さんの旗のもとに結束するなんて、まさに空前の盛況ですよ。
1: 長島将軍、褒めすぎです。大同洋公営を参加してくれて本当に私の光栄です。
0: 証明書を出せ。どうぞどうぞ。
2: 機関長、機関通りだ。
3: 大家安静。
0: どうぞ
2: どうぞ。

0: 参加者の全員を確認しました。梁翔以外に巻き込んだ者はいません。どうやら梁翔は大勢が決まったと分かって会議に影響を与えられないと見て欧米メディアを利用して我々の態度は共栄を中傷しようとするバカな行為ですね。
1: こんなことで命を懸ける人はいない。奴は特権士なので我々の会場の手をよくしている。
0: ただし爆薬に関しては会場への持ち込んだ可能性は完全に排除しておりますが。
1: 爆薬？炎銃の爆薬なのか。会場内だけではなく会場から2キロ離れてくる徹底的に調べろ。まだ参加者到着するので今夜の会議には絶対に問題を起こすな。
0: わかりました。
2: 待て。
0: はい。
1: これは奴らの罠かもしれない。我々の目を平和大会に切り寄せたいのか。
3: 乡長、南京始発の役人専用列車はあと15分ほどに駅に着いた。
1: 列車？奴らの目標変わったのか。列車。今すぐ人始めろ。駅の方に行くぞ。
0: はい。
1: お前も分かっただろう。
0: はい。
1: 駅行くぞ。
0: はい。全員集合。集まれ。急げ。駅に向かえ。

0: 天守閣が天守閣が爆発された。
1: 落ち着け。梁将はすでにこのことを分かってる。奴らは我々を会場から引き出す。この共産ドラは何したいんだろう。この仕事の地図あるのか。
0: はい。
2: 前功尽弃呀，真是一塌糊涂。没想到梁硕和共产党依然能翻起这么大的风浪。哎，这次和平大会啊，算是彻底的被搅和了。
3: 主任啊，我看你脸色有点不好，要不要回去休息一下？
2: 就是这几天没休息好，这儿太闷了。走，我们也出去走走。
3: 好。
2: 主任。
4: 主任，主任，主任，你怎么了？主任。
1: 来，欢迎大家的到来。Thank you.

0: 艦長、ご安心ください。このエリアも海上側も警備が強化されました。参加者の安全は万全です。
1: 青山の収容所。ここは重要な人物がいる。あそこの憲兵は全部呼び出せるのか。
0: その通りです。
1: まだ湧かないのか。奴らの目標は青山収容所だ。今すぐ兵力を集め、そっちに行かせろ。
0: はい。

0: 艦長、その労働者たちは守備を突破して西に逃げました。
1: 奴らは逃げるはずがない。おい、
0: はい。
2: 艦長、梁将だ。
1: 分かってる。奴を捕まえろ。
2: はい、全軍進め。早く、そっちの城、梁将。
3: 我知道你在这里，没想到你这么愚蠢，留在这里等死吗？你以为给你拖延这点时间就能救得起这里的劳工吗？
4: 水野，我留在这儿只是想和老友叙叙旧，难道你不想听我复盘一下和平大会现场发生的事吗？
3: 别再浪费时间了，都是白费力气。只有三亿名单在我手上，你们早晚都会死的。
2: 艦長。

0: これが水の神家が言ったの価値がある情報だ。日中戦を左右する利器だ。
1: 水の神家が死んだら君たちは責任いないと思うな。君たちの偽情報のせいでチャウシャの我が国の軍事行動で失敗した。陸軍の一つの旅団が全滅される。高木、君のせいだ。高木、君

0: とも再び連携を始めておる。貴様の秘密名簿はすでに漏れていたのだ。高木、愚妻の代償を払わせてやる。天皇陛下の御前でお詫びを入れろ。
1: 諸君、陸軍部に人が来て憲兵司令部に迎えに行くって伝えました。
2: 後で言うわ。
1: 彼らを少し待たせましょうか。
2: 俺の言う通りですればいいんだ。いて。
1: はい、かしこまりました。